Jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizzi ti. Šo mi buna, ni nazoviš, šo se ne javiš.